chagshu tagi we shora ko vo we shuni wonju madu we ni wushu we shuka jesu ko songe wora o shuta wonju madu we ni bon lege me we lege ni bon wonju madu we me lege ni bornagi akmaju kutlowi we lege we ni bon wonju madu we kutlo ton gbo wa legege wo shan ro ton ta u ton oni la gan kutlo ton gbo we magi wo shan ra we ton ta wonju madu we shon wa lege wo shon mo shon fun go fin lege madu shon tan kutlo oni ni ten ya na wo fun fin lege wo ni no fun jangen wo shan ra bien ge ni ton wo ra ton ta mais tu dis ma kanyana mon jean puis ma de wolwaka fo do kunyana ka pia ple magi wo shuni me putuwa wo shora de ngo bota on seigne be jésus ne de du wo ya ni nyamaye wo sa be wo ye ta ba dor jésus name jésus bota we ni tenyana ou yaka woman yalive ou yaka woman ge yabiara chi ou kirkan woman yalive ou tumoka woman yabiara ou kwa nou kouni ge tiparina weshou wogona msegne be weshou wege ou shou kan nou kirkan nou mopolo kan woman we shan wege we ba we sa we sunu we ba we sa we nyer wa sa we huar betoru we ste folawina ke te oku wo dron we shan we ste folawita wu yanin patoru we na ge we shan we shen we na nyeme kanange mwa mi pisebi tam yanin patoru nsegi we nye ashi jesu tjardu le tjeni a jesu djou wa ko jere tare wa nu bon lege nu lege kanya gana wo jesus wo lege we la na me pye jondo me pye tu jo kaka me pye ke tar cha kaka ke wa pye ni tu jo kaka mo kan la pye fungo wo we na a we do we ra sun le ke abujer car bu garona wene tchari le cabine we son kone jesus ne seta san forocho ni se li ni sho ya li pon sho tia lor do ra tia ta ni te pon sho no choa ni li ni son rotia ni do wene ni te ni do wene jesus sege pou pa son ko wo si teni jesus sigege a pa gbaroku ke wa pa gbaroku wo gba suku ni pibi ndo me na o kar feterni ku so kon shen ja ta ye nyoma u san pa me li ne o pe ya lir lor de o pe ya na gi wo hote li na ma pe an li le kerka ta de gan pibi ma ke ma ta me o ke o do li le ngi ke taw li ningi ta tiar li ni choix ma tiam tom tia ko ta san vor ni jesus sige se kername ke o kar se kername a wa papa barok u pwo pe o sun ro te wa pwo ser barne nu go terwe a wo pampa do a ke lo me ke gudu pye ko sun lerna li nou fokouna. Amere an djo wo ta mouman de nou son kwa awe djo ayo. Ndini ni tatyaren. Awe o baroto. Tjerna me awa pa. Ma djo wo nou goun ngiri mikro. Se kere fwe nou pa baroku. Ndou kategen mena. Awo do yemen msi